ਓ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਸੀ ਆਬਾਦ ਉਸੀ ਕਦਰਦਾਨ ਉਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋ ਫੇਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋ ਉਜੜ ਰਾਖੁਨ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਸੁ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਸੁ ਦਖਪਲ ਰੋਹ ਸਾਸੁ ਦਖਪਲ ਬੈਜਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਜਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੋ ਵਰੀ ਬਿਆ ਸਾਸੁ ਪੇ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਸਾਸੁ ਰੋਹ ਹਾਜ਼ਿਰ ਦੇ ਪਿੰਜ਼ਮ ਨੇਠ ਦਾ ਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਿਆਸ਼ੀ ਦ ਪੀਰ ਉਰਜ਼ ਦਾ او دا سحر دا وقت مونږ سره کیږي 9:10 بالکل براہ راست پروگرام دیجیے دا مانزه حوالے سره موضوعګانی شروع دی انتہائی زبردست خوبصورت بہترین موضوعګانی ماشاءاللہ زمونږ آغاز شوی دی نن دا غالباً چې 12 موضوع ده نن درته یو ډیر ښکلی موضوع بیانو چې څومره حد پورې ماشومان څومره عمر ته ورسیږي او هغوی به مونږه مانزه ته استو ماشومان سمر حد پوری ارسی گی اغب امنگا مانزتا استو کپرس کدا ماشومان بیا نزیا نو دا اللہ نبی فرمائی چی دیتا سو اوی رویا اوی وحیا خدا سے وحل نچی لاسون اخپے پی مات کوا پا پیار محبت سرے پوی کوا پا طریقی پوی کوا او اغوی مانزتا پارا اغی ترتیب برابر کو کجی نکی دی کالکان دی د 7 عمر ته ورسېدو په کار داره چې مور او پلار د هغوی مخکې نه تربیت کړی وي د مزد دپاره خبر دي کې یو بله خبره هم پیدا کیږي بعضې زمونږ مشران په افسوس سره دا خبرې کوم بعضې زمونږ داسې مشران چې هغه په جماعت کې دغه قسم ماشومان چې د 7 نه عمر نه بره دي نو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اجازت مطابق د الله د فرمان مطابق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق د الله د نبی د وینا مطابق دغه ماشومان تاسو پریږدی چې دې منځونو کې خو باوجود دغه داسې مشران و چې دی اوه هی اوبه ډېر تیز لګولې دي لکه ماشومان دې تیز بنه لګي هغه په دې خبره څه پوهیږي پوهیږي که په طریقه باندې هغه اوه هی وی ټکی جماعت نه اوشړي نو دا ماشوم به ولې بیا راشي جماعت لسه انشاءالله اصول خبره ذکر کوو چې څومره ماشومان به څومره عمر ته ورسیږي هغې به مونځ دپاره ځي او که بیا نه ځي نو په کاره چې مور او پلار د هغوی ویری او یې وی وخیا خو څنګه به وخي دا ټولې خبرې ذکر کړو دا زموږ د پروګرام موضوع شوجي باقي دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لحاظ پرې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره لیکي کې ښا زموږ آواز یې دا وه کې څوک به کم کم ځای کې وري براہ مهرباني بس مونږ ته یو ټیکسټ میسج هم پکار دی چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز مونږ سره صفا ستھرا کلیئر دی او 0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-0303-
خویندرونو چې هغه زموږ د مایر سکن مسله د مخ باندې فیبدار دانی راغلي ډیره زیاته پریشانی جوړه کړې ده جی یا د وایټنینګ مسله ده مخ مودا سے تورشیوی پر گرمی کی ادا سے دانی رکھت جی پیبدار دانی پر رکھت یہ واقعی کہ اس کند جوڑی شیوی چہرے کی جی نزمنگ آسمانی رائس پہ اسواش واخلے بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم وسر کئی تاسو اول پہ آسمانی رائس پہ اسواش بانی مخ ہوئی دیو پہ نرم کپڑا وقت اچ کے خاک سر خلق پتولیا بانی مخ پتولیا و مخ نوچے وی خان او سے بدین لو بیا زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی فارمول کریم بخبل چہرہ بانی لگے والے جی او دے سر سر کا خبر ہو زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دگا خون پاؤڈر دگا خون صفائی دفار گا خون زیڑشی ویری ترشی ویری وین کبھی ابریک کبھی آسمانی دگا خون پاؤڈر تاسو استعمال والے جی جی او سے بدی سر سر زمنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی دا 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے جی خا جی او باز خلق ویر زمین خو پری مخ بانی دا سمی خون راوتی جدید سر بس چل کنو زمین گا اسمانی ارجن پیش اللہ انار والا غزان سر روڑی یا

ته ګران اوریدونکو زمنګ استاد سنا چې حیا کله موبایل واغستله نو زمنګ استاد سو معاشره کې د کشر او د مشر تمیز ختم شو زمنګ استاد سو معاشره کې د ګناه طرف هغه زیات شو د ګناه نه بچاو د هغه سوچ او فکر هغه تقریبا ختم شو زمنګ استادو نوجوان دیاغه دینی سوچ دینی ازده کړه ادب او اخلاق مکمل طریقې سره دیاغونه موبایل هغه واغستلم دارنګه په معاشره کې برایانی بد اخلاقیانی بی حیایی گانی دا ډیر زیات شوی په وجه د موبایل وشو سره چې ده اغه کا خپل کور ډیر با پرده جوړ کی دنګ دنګ غټه چار دیوالی وکي چې دیغه په کور کې دنه موبایل لې دیغه غلط استعمال کیږي بے کنټرولا بے احتیاطه استعمال کیږي نو دیغه کور اغه دیوار اغه چار دیوالی اغه پرده دیغه اس قسمه ضرورت اوسه اغه نشته ولی چه موبایل که هر قسم بی حیائی دا اپا کیگی نو دیوال پا زره سرکت پرده کئی نو سبوشی دا بی حیائیان موبایل اغا ماو تا تا راوستنی یوی خبری تا بل تا سو بسوچ کرده یا نا چه نن سبا پا دی دور کی مهنگایی رس ترز زیادی گی او پپور تخیجی. دا هر شیز رید چاگه زمانگ استاسو ضروریات تی او روزمره ضروریات تی او داسی ضروریات تی چی داغینا بغیر منگ استاسو جون نشو کولی. دا خوراک سکاک اشیا دا لباس زمان چی کم ضروریات تی. داغی قیمت رس ترز زیادی گی او بڑاوی گی پپور تراوان دی. خو موبایل او د موبایل سره متعلقه چې څومره ضروریات دي اگر رست رضا د هغې قیمت هغه کمیږي او په کته را روان دي ستاسو خیالي مخکې په سن 2000 کې چې کله موبایل هغه عام شوی هغه ټایم کې یو سیم چې کم دی د موبایل دا به په 3000 باندې میلاوېده سیم با پا 3000 میلاوی ده او دی آغی ده پارا با پا لینونو که تو دره ده نسو سو رزی با پا لین که ولادوی آغی نباد با تا تا بیا یو فارم میلاو شو آغا فارم با تا دکو بیا بای تال ده سیم راک پا 3000 مانی داری سن 2000 خبره ده وست پا کار دادا چه پا 2026 که ده یو سیم قیمت کم زیت رسی دلیوی کم سی کم پا کار ده چه 20-25-30 هزار منه خوه خو نا آغا سیم چه کم ده نن تا تا فری میلاویگی لارش بازار که چه غیو باسی چه فری سیم و آخلای آغا تیم که موبایل 1100 موبایل 1200 موبایل دا ساده موبایلی وی یو موبایل قیمت آغا تیم که ده ده ساده موبایل قیمتو 60,000-70,000 پسند 2000 کی نن آغا موبایل قیمت راغل لے 200-300-400-500 زرو نبر نشتی دا پا کتر روان دے قیمتی نو دے زمانہ کے چی مہنگائی پا پور تر روان دا زماستا دا ضرورت اشیا آغا ضرورت چی زمانگ جون پاگے من موقوف تے آغین بغیر منگا جون دین شو پاتے کی دے آغا اشیا رز ترز پا پور تر روان دی آغا گرانی گی موبایل او د موبایل چی سمر ضروریات تی دی سر متعلقہ اشیا دی آغا رز ترز پا کتر روان دی آغا رزانی گی دا والی سا مقصد دی مقصد د قره چې د سرستانه حیا ختميږي د سرته بیا حیا کیږي دا د غیر دینو خلکو دعوت ته تبلیغ دی اغوستا ایمان ختمي اغوستانه حیا لري کوي په دې وجره دی قیمت اغا رس ترزه اغو کمی ارزانی چې دا د هر سړی د اغست

نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03 11 84 33 878.

0: حاجی ساسو سو د خدای بلا مسجد راغلی دی او دیلم پروگرام کی منډ ورکوم زګه چې بیا ګلی مانی کنا چې زمون اس ایم ایل سی کوم دی هغه نه شاملېږي یعنی موږ مسجدونه کړی هو پاتې شي زګه چې بیا باز ټایم کې مطلب ټایم را سره کم وي نو کوشش کوم چې ساسو مسجدونه له خیر سره منډ ورکوم او شامل کم خو دوم کو
1: خوشی مینا پجون میرا خورشی
0: او چې السلام علیکم بای څنګه زما سبا ګل ته سلام ایزل يم او ټولو ته هم سلام کوم او سبا ګل ته ویم
1: میرا خورشی
0: درت بیا وادله تلی وی ولی سبا ګل ته ته خیرات مار اخکاری سبا ګل خیرات مار دا را تخکاری ګټه خیرات مار دا چې ته ورته وی چې ته وادله تلی وی خان چې وادله تلی ونه تا ورته سو دورج مو جوړ کو څنګه چې زپوی شو متا ورته چر دروج ویلی دي چې مند خیرات ورج راوړ زکه داګه نه دی ته پوسو کو کنه دا څه خبره ده او جی السلام علیکم ویلکم سنگین خانه پروگرام نایس ته زمانه طرف سو بیا سباګول او سمیا کولا تا اکسا ته سلام زارا زارا ستړی مچ څنګه ښه سیټ ته خره مزید ژوند ښه روان دی
2: یریم تا
0: السلام علیکم بھائی ویلکم آئی ایم انمول پرام کوزبانڈا زما صوبیت سلام زارا خلا سبا گل ارزا او نور آل فرینڈس تا ہم سلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سے آباد حسین مول ڈیرا ڈیرا منگا وہ پخ پلا خرچے باندھے خان

اوجه السلام عليكم سنگين باي ويلكم تاسو څنګه اکسا جانيم باي زما سوهانا اکرا لایبا زارا شازما دوا مسکان مير الیش با سدرا سبا سبا نایاب او ګلرنګا پایزا اندلیبا اندلیبا او زارا خولا سونیا سانیا او مايرا ګل سمیا انیسا انسا سمیا انسا اسما او ماریا زویا مناهل عزما نورین سیما ندا ټولو سستو د سلام ایم اکسا جانی واجی واجی تعالی خود جنکونونم درځی خان.

بھلا پروگرام وڑ گیا زو ہسپتال تھی اس رالا اس با پروگرام سلور بجی پوری کے گلوش دل وسکلے ورکا دل وسکلے ورکا بس زمون دغه یو گھنٹہ یو گھنٹہ دا او کو پدی کری زان راور زو ٹک تک گد راور راوری نہ رس بس یا کر سداسی وجی مال چا سلام کو تو وعلیکم سلام زار ډیر ډیر مننه خوشال آباد ژوند دی وسی وای چی وجیجن کو سبا منکر راشی زمنگا منگا واخری او د واخو سیزن دی کو تورش ولای غم مکه ول سنگین خان خوش تکنا بیا بس پینشی زلاله به استعمال کړي انشاء الله تعالی زلاله به استعمال کړي د خیر زره خان.

هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

زمانگری رو خوب کشی از خودمان ریز جات گران آقای و آفرم مولگو آفرین مولگو خواه تو بکتل ده ام شاشی کم دکان ده یعنی مبارک شاشی کم دکان شی آل ده تاسو ورشی شی طیب جنرل سٹور شی کم ده این هول سیل دیلر شی طیب جنرل سٹور که زمانگ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی گی اختون خواب لازا شاب نمبر پانچ لینک روڈ سوابی طیب جنرل سٹور ده بتاسو ورشی ده گینا او ده صفات کاسمیٹکس آن پاکستان تمام در تمام پروڈکٹ سلام ملاوی گی تیرا وره بیشی بی خاطر جان لگی نیچو صرف یو بلی یو کریم متواغستن ام لیچ بلا در خیلی سیرم متواغستن ام لیچ بلا سمجھ سای نفری در

بیهان زو بیدر پیلوان پرگام در اپریکاری چی دا میسی جنو مگر سوزا نمبری واپس تیو که بزان سرخون نایت پرگام بکل بیده خیرا نایت یو دا سی خوانده و کنیمان این پرگام در روان ده خیره گرم تاسو بدا سر افریقا ده که خوشحاله وی سلام روسنگ و علیکم السلام سما بسشو زمان طول من آوات سلام و علیکم السلام دعا که مویا را تا چی مور بیده و آیا خبا بهم به نخواه دعا که دیار نون ساتم I'm انیسا from سوابی انیسا تا ده خبگان جینه ده خوده نگو سلام اونو بای پالیکم سلام زماره طرف نا مریم و رگولبه که تر دیده سلام مریم ملک from با والیکم السلام و رحمت اللہ برکاتو دیده مرمانی سلام چی زو ماریم ایمان شب شم بیگانه ما شم بیگانه دیگه کسی دیگه نیست ما سلام قبل سنتی پکش کدام شویده کام ماریه بچه پروگرام نباد کالو شد تا ضرور دکتر پروگرام نباد بیگول کال نوشید ما انتهاری ارجا تو میلمان جرگ رخ سلام بای و علیکم السلام اللہ مروف کی سب جاتا دکھینا نور بلار دیالا دلا جاتر بایی سنگ و علیکم السلام بایی شوناتا بایی دیلی اور محاس سمان آئیسا اور کیوٹو سبری کا بایی پاری پاری پاری پاری پاری دکھ دونا زمانگا پرکان دلار علی سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ دینا مروانی شکریہ السلام علیکم مرمو سنگ و علیکم السلام زمان علیہ السلام علیکم السلام انائی سا دو بیٹے گرام نالی تو آیا نا انار کری تو آیا سلام قبل کے والے کم السلام مامو تا تا زمان امی وی ما دی ہم بدعا کیا چاہتی ہیں مناہی دو تینکیو ضرور دخیر

0: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی تو واچوا لیموان ورطا بگیو دو دری دانی واچوا شب
1: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده ده
2: نگل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خون دی ور سر خشی
2: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
1: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خراب ده نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نباد چه با دی میده داسی شی چه حسپن باز موی
2: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه د میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسید گو چې هیر درنه نشي
2: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسید گو ایسید گو ایسید گو
3: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلئ کوم چې د ضلع بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر

0: ډیر زیاته مهرباني مننه تھینک یو سو مچ یقینا اوریدونکو ډاکټر سنگھ سره ډیر بهترین اشعار چکم دی هغه شریک کړل ډیر زیاته مننه کوم اوریدونکو انشاء الله سبا به ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي کچری تاسو راتل غواړئ بالکل تاسو راتل شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر د سحر اتو بجو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې واسطه سو د پارا کولاو وي ډاکټر صاحب حاضر خدمت وي نو بالکل تاسو کچری راتل غواړئ نو تاسو راتل شئ د زمون سینټر نه یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوردونکو مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولای شئ زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې ښه د باد او بریالي وسی د لوی الله په امان شپه مو په خیر
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: یو نیم سلو کباب ہو ماشاء اللہ کا

پتنګ دیشم په جنگ دیشم خو دستا د در ملنګ دیشم پتنګ دیشم په جنگ دیشم خو ستا د در ملنګ دیشم مل میکا منصور میکا پدار میکا.

0: زمان سیبا نسیبا را توینو کلا ووشی کوشی نیازولی نیازولی بدننا
1: او کبم یو که یو سه تیریگی خدای می دی هیر کری هیر کری دا لستلی لستلی کتابنا
0: زرد سلاکا سلاکا زرد راکنو زرم سلادی سلادی زرد بطالا کتان درک غما
1: یو او یا پکار دی نوم او نوم در نلالم وقت دی پکارم نازولی یا نازولی بدیو ما
0: جمع دزلوی دزلو دسرغند لنو پیدا دی بلی کبلی زلو زمان در پسی چوینا
1: هاو دا جدائے جدائے ورزی دشمارم یا ٹھول تاریخونا تاریخونا می پزڑا پزڑا لکلی دینا
0: جدائی ما کما راولی یارانو ما جدائی وی جدائی لی دلی ندا کنبا